som ingen andre vil ha en vers her. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.

0: Men både mig och Ingrid och du sa pejs. Ja. Har du faktiskt pejs i tältet?
1: Ja, det har jag. Det är en pejs och så är en tillägg en ovn under där så du kan steka både pizza och toast och det du måste önska.
2: Men du sände oss ju bilder i går kväll och sånt. Du har lys in det svärt helt högt under taket, täppe på golvet. Det ser ut som en stue.
1: Ja, det är många som menar det. Det är nu fler som säger att jag har ett finare tält här än det de har hemma. Så ja, detta är ett det jag brukar nu är ett digert tält från Nordtent, ett åttamanstält, men det passar perfekt till mig alene.
0: Och det var det helt tryggt att fira peisen där nu. Det hör ju knittra gott där. Det är inte farligt.
1: Nej. Alltså detta här det är både gnistfanger och allt som är alltså allt är ingen flammor som kommer ut från det tältet för det är en lång pipa och så detta är helt tryggt. Ja. Ja.
2: Och på det bilder du sent igår så såg du hade sån projektor så du sänder då TV på tältväggen. Alltså du är världsmästare i komfort vill jag säga.
1: Ja, jag har blivit flink till det så det bara baller sig på från tur till tur så finner jag ut att det varje gång nej det skulle jag haft så det dyker alltid något upp jag har lust på.
0: Men hur i all världen startade det här då?
1: Nej, alltså jag har ju alltid varit glad i naturen och friluftsliv. Jag har blivit tagit med av föräldrarna mina sedan jag var liten guttunge. Så har ja, där var det vanlig camping och kombicamp och ganska primitivt då. Och så har jag varit mycket på tur med kamrater och sån upp igenom och då har det varit lite mer lättvikt och gått långt och länge på fjäll och vidda och sån och så efter 20 år som murer med mycket skador och prolapser i rygg och nacke och skulderslitage så måtte jag lägga den där långdistans och bära många mil med tung säck på ryggen lite på hylla så då blev det lite mer som bilcamping till att börja med och så då kunde man unna sig lite extra vikt när man hade med då det inne i bilen och så har vi på vintern så brukar jag gärna en pulk som jag kan dra då för jag klarar att dra fint framöver bara att jag inte har den tunga säcken på ryggen som pressar på nerverna i ryggen då. Mm. Så har det blivit lite sån utstyr, mer och mer utstyr från hver tur.
2: Och det är helt förnöjligt att se bilder där jag ligger på en soffa upplösbar och kikar på den här projektorn din.
1: Ja.
0: Och du delar ju dessa tältturen dina på sociala medier. Vilken respons får du från andra som följer dig?
1: Nej, det är ju väldigt mycket positiv respons. Det är ju de flesta syns ju att det här ser helt magiskt ut och så är det självklart någon av de där som önskar att vara som Lars Monsen som måste alltid komma med någon små såna stick där, ikvant det där är inte friluftsliv och det där är inte sånt så tänker jag att ja men friluftsliv är inte det bara när du är ute i skog och mark och natur och njuter på något sätt. Det må du gå mil efter mil med 2 kilo i säcken. Jag tänker
2: Jeg er helt enig med deg, og dessuten så forteller du, det har jo du gjort før, og jeg er helt enig at det der må jo være friluftsliv på høyeste nivå.
1: Ja, altså jeg er jo akkurat nå, så er jeg jo 7 kilometer inne i tjukkeste skogen fra hovedveien der, så det er jo liksom, ser jo ikke en sjel her inne, og fisken spretter, og det er jo like mye fri, altså natur som av andre på en måte.
0: Men har du kört in dit eller har du liksom fått allt det där med dig och hur ser det ut när du kommer dra med pejs?
1: Här har jag bilen ganska närme då för du får inte detta här är inte möjligt att drasse med sig på något sätt alltså. Det blir ganska många kilo och stora vikter alltså där ser en hockeybag är inte nog till detta grejen där. Så men det är ju som sagt på vintern så brukar jag ju gärna en svär pulk då så då klarar jag fåra med mig som sagt att träcker ett med det går fint och så brukar jag gärna en cykel någon gånger med en sån diger barnetralle som jag bara stapper allt jag kan få in i där och det går grejt. Så då kommer jag få med ganska mycket styr in då.
2: Du har en lösning på det mesta hör jag och så lurar jag på så hur är den skogen 7 kilometer av detta vannet?
1: Nej, nu är jag uppe i Hurdal området akkurat nu då. Ja. Mm.
0: Och det är en helt magisk morgon där regnar jag med. Det är fint ute.
1: Virkelig, du hører fugler, masse forskjellige typer fugler som ikke jeg vet navnet på, driver og lager lyd rundt her, og ja, det er helt magisk.
0: Hva blir det til frukost nå da?
1: Nei, altså, jeg er veldig glad i å ta og lage meg en liten sånn god ostesmørbrød inne i den der ovnen der på morgenen, eller så hender jeg å lage noen pytt i pannene med noen elgekarbonader og noen egg og litt sånn forskjellig da.
0: Da må du kose deg med frukost, og tusen takk for at vi fikk lov til å komme innom på besøk i dette her fantastiske teltet. Innholdsrike, men sier teltet ditt, Jonny Balthesen.
1: Jo, takk for det. Og så er det noen som lurer på hvordan det ser ut.

0: Astrias The First One är i NRK1 och ukeslutt. Hör på detta talet. 47,4. Det är talet på temperaturen som vart målt i byn Banda i India tisdag. Landet har varit präglat av extremt höga temperaturer den här veckan, men det är inte alene. En hetebölge har präglat stora delar av Västeuropa den här veckan och i Storbritannien och Frankrike är det målt de varmaste majdagarna någonsin. Liv har gått tapt som följd av varmen, men det är inte bara vi människor som slit när temperaturerna passerar vår kroppstemperatur på runt 36-37 grader, fortæller klimaforskare ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: I den zonen der så är det väldigt mycket av naturen som begynner å mistrives når den passerer. Deler av naturen, deler av matproduktionen i disse områdene stopper opp når det kommer opp i disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å i hvert fall bli seig og så til dels smelte. Vi så det jo i hetebølget i Norge også for noen år siden, at et sykehus var vel oppe i Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, menneske, naturen der er jo innrettet på et helt annet klima, og når det kommer utenfor det vi er innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss menneske sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk.
0: Du er fagkonsulent i Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varme akklimatisering. Ida, hva skjer i kroppene våre når det blir så varmt?
2: Nei, kroppen vår er jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene er i aktivitet, eller fordi omgivelsene er veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene i kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man er innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp i kroppstemperaturer som er helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, den kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det er mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overopphetning, og i verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet i denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men er det, du er inne på at funksjonene blir dårligere. Altså, er det derfor vi blir så slapp i varmen for en slags forsvar?
2: Ja, det er akkurat det der, at kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss i å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen etter hvert som temperaturen i kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen i kroppen.
0: Mange av oss er heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition er tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøverne da, som må ut og prestere i varmen. Tennisspiller Casper Ruud fikk virkelig kjenne på utfordringer knyttet til varmen da han spilte kamp i brennheite Paris denne veka.
3: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not... It was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Dette var altså Casper Ruud under tennisturneringen Roland Garros I Paris, hvor han sier at han fikk for høy kroppstemperatur og hadde problem med å kjøle seg ned. Både han og motstanderen var nede for telling og måtte ha tilsyn under kampen. Hvordan sier kroppen ifrå når han må ta grep I varmen I dag?
2: Nej, det är ju någon väldigt sån klassiska symptomer som lite sån som han var inne på att man börjar att føle sig lite kvalm, lite slapp, man får koncentrationsvansker, man får kanske en kraftig törste. Man kan bli lite svimmel och detta är liksom de tidiga tecknen som man absolut ska ta på allvar. Och så har vi ju stadig utfordringer med utövare som kanske är de är vant med att pressa sig väldigt hårt, de är kanske vant med att ha det obehagligt, de är väldigt motiverade. Så man ser ju att det är ganska ofta tillfällen i idrotten hvor utövare kanske överstyrer de signaler som kroppen ger och pressar sig så långt att kanske det ändrar i en kollaps eller ja, att de måste ha hälsohjälp.
0: Och när det når da punkter då är det nog med kallt vatten där.
2: Nej, då må man ju gärna speciellt hvis det har gått väldigt långt så må man ju ha hälsopersonell och hjälp till att få kört ner kroppen. Men hvis man tar det i ett tidigt stadie så håller det ju att komma sig in i skyggen, kanske få en vifte eller ta sig ett kjølig bad, en kjølig dusch, fylla på gott med väske. Så länge man fanger upp tidigt nog så är det ju möjligt att få normalisert det ganska raskt på egen hand med lite kallt sund förnuft.
0: Vi hørte jo Rud som sleit i varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM i USA, Mexico og Kanada. Der det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer deg til å møte?
2: Nej, i tillegg til varmen der borte så det jo også meldt ganske høy luftfuktighet, og vi ser jo det at kombinasjonen av høy temperatur og høy luftfuktighet, det ekstra utfordrende. Det å svette jo en av kroppens viktigste måter å avgi varme og kjøle seg ned, og når luftfuktigheten veldig høy, og luften allerede mettet med mye vann og væske, så fordamper den svetten mye dårligere fra huden, så da det mye vanskeligere å regulere kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne, de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne godt akklimatisert og tilventet til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. For å oppsummere litt, Ida, hva det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
2: Nej, det bästa det allra viktigaste man kan göra är som sagt att ge kroppen tid och rum till att tillvänja sig. Så hvis man ska dra ett land varmt sted, så är det väldigt förnuftigt och de första dagarna ta det lite roligt, kanske inte vara ute mitt på dagen när det är på det allra varmaste och ge kroppen lite sån snille exponeringar i starten så att den börjar att vänja sig till värmen. Och så är det väldigt viktigt detta med hydrering för att kroppen svetter ut mye mer væske, så det veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert, så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer i varmen med å pumpe ekstra blod til huden, blant annet, og hvis væsken i kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering, det veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister i svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk, har jeg skjønt, det bra?
2: Ja, det veldig. Det noe vi ofte anbefaler til utøverne våre. Som, det ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det jo et hyggelig råd å få. men det jo, vi ser jo det at det å drikke vann ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for det både binder seg ikke så godt i kroppen. Det fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen. Men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene som finnes blant annet i sjokomelk eller i vanlig som borsalt eller i enkelte sportsdrikker. Så at man også får fylt på med noe mer enn bare vann.
0: Det gode tips å ta med seg. Ikke verst heller å drikke sjokomelk i varmen. Det har jo vært rekordvarme flere plasser i verden i mai, og sannsynet for kraftige hetebølger det øker. Takk for tips og innsikt, Ida Sjivån Svendsen, i Olympiatoppen.

0: Kato, det er med knuser.
1: Ja, det har rent inn med svar på musikkrevusen vår her, og vi har jo snakket mye om kakedag, så da var svaret selvsagt tilbake, Bjørn Eidsvåg, aha, Kjartan Lauritsen og Europe. Og blant de veldig mange som visste det, var deg, Alice Ellingsen fra Sortland, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Ja, og gratulerer med som vinner av konkurransen vår.
2: Men du, ja, tusen takk.
1: Ja, det er lørdags ettermiddag. Hva driver du på med i dag?
2: Nej, akkurat nu så sitter jag och slappar av. Vi har varit på vi är på Kanstafjorden, det är att med Lödingen som Sortland karavanklubb har en sån uppställningsplats för campingvagn då. Och så vi har dugnad vår och höst. Nu har vi varit på vår dugnad så nu är det avslappning och så är det lite sol. Vi sitter ute på ja, kosa oss i solen och så är det lite skya in emellan men mest sol.
1: Ja, betyder det att du har tagit med en campingvagn eller bobilen den ute?
2: Den står ännu här. Vi har den fast fra hösten och till våren. Så vi tar OL, ja, om en månads tid så tar vi henne härifrån och brukar på ferie.
1: Ja.
2: Ja, så det är liksom en sån plats som folk har brukat den som hytta om vintern. Så har de vagnen här ute.
0: Du, vi har snackat en del om kake idag. Har du en favorittkaka gärna när du är i bilen din?
2: Ja, jeg har jo hørt på det. Jeg jo også veldig glad i pavlova, og jeg må jo si også, oreokaka jo også kjempegod. Så den jo litt mektig da, men ja, det vel de som, og bløtkaka, nei, det så mye gode kaka. Med ja. Krem. Jeg ikke så glad, jeg hørte du sa at du var mest glad i sjokoladekaka, men jeg mest glad i krem. Masse krem.
1: Ja, vi heldigvis ulike smak her. Du nevnte mange gode kaker du også, men du, Alice, da får du bare fortsatt ha en fin ettermiddag og nyte ettermiddagen i Sortland.
2: Ja, takk for det, og takk i like måte.
0: Og Kjartan Lauritsen var jo en av artisterne i Musikkrevesen dag, og her skal du få Shakira, men nettopp Kjartan.

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydder på kökene. Det här är Michael Jackson I det verkligt allvarliga hjørnet. Han skrev låta på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet mitt I en världensturné med ett ganska tydligt mål och lag en låt som hela världen kunde synge med på uansett språk och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker mente det var lite väl mycket patos och svulstighet mens andra den en skikkelig miljøanthem og begge dele kan nok stemme. Men en ting sikkert, det høres hvertfall ut som Michael Jackson mener hvert eneste ord I låta Earth Song. Fra miljøspørsmål skal vi til noe litt lettere her I 90. Du får Not for the Dough av Multiside.